Pun mikasing ni dengan pa dil me baji gitar apna sapna ya film ni gitu nga tawa ice cream ya gitko gak matang sekai nga yan himes resha mia yo yo hadising aro palak mochal ni dengan pa expose ya film ni gitu nga.